Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

Na talasima ste Radio Andrejevice, počinje jutarnji program i naše prvo uključenje ovog 17. junskog jutra. Sa vama jutro Zorica za tonskom miksetom Velibor. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Nebo iznad Andrejevice vedro, trenutna temperatura u Andrejevici je 14 stepeni, minimalna je jutros iznosila 10, maksimalna juče 28 stepeni. Za poslednja 24 časa po metru kvadratnom pala su 4 litra kiše u našem gradu. Vrijeme danas u južnim predjelima sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim predjelima oblačnost dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 33 stepena. Sponzor vremenske prognoze je Diskont Vrašna, Žito Bačka, Berane. Uz prvu jutarnju kafu mi smo tu sa vama, lagana muzika, važne informacije, dobro raspoloženje. Počinje jutarnji program Radio Andrejevice.

0: iz našeg studija u nastavku informacija o stanju na putevima imamo informativni centar Automoto Saveza Crne Gore. Sa nama je Tanja Šipčić na direktnoj telefonskoj vezi. Tanja, dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro. U većem dijelu zemlje ovoga jutra se obraća se uz umjereno tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Savjetuje se oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćenim uslovima. Zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara na magistralnom budu Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đuđevića Tara, odobrava se promjena režima na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse, obustava saobraćaja u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Od 11 do 17 časova odobrava se obustava saobraćaja na magistralnom putu Plužine-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica Bioča, na potezu Bioča Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Jednom trakom naizmjenično saobraća se zbog asfalterskih radova na magistralnom putu Nikšić-Danilovgrad. U centru Tuzi zbog radova na magistralnom putu Podgorica Božaj saobraća se jednom trakom. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krsta Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje kamperi do 15. oktobra svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora. Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekle 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda, 5 osoba je zadobilo lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala vam Tanja na ovim informacijama. Čuli smo, poštovani slušaoci, informacije iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Sa nama je jutros bila Tanja Šipčić. Nastavljamo sa informacijom koju smo upravo dobili iz stanice policije u Andrijevici, a pripadnici stanice policije u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni, podnesene su i 3 prekršajne prijave. Prijatan i uspješan dan, učesnike u saobraćaju pozivamo na oprez i želimo im srećno i ugodno putovanje, a vi ostanite u stalase našeg i vašeg radija, Radio Andrijevice, pratite naš...

Jutarnji je program u nastavku najnovije informacije iz naše opštine i naše zemlje. Predsjednik Skupštine opštine Andrejevica Vesko Raketić zakazao je za danas 12. sjednicu Skupštine opštine Andrejevica. Sjednica koja je bila sazvana dana 30. marta 2026. godine, a više puta prekidana zbog nedostatka kvoruma. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Početak je u 11 časova uz direktan prenos na našem radiju. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je tokom debate o evropskoj budućnosti zemalja Zapadnog Balkana da Crna Gora ostaje vodeća kandidatkinja u procesu proširenja Evropske unije. Ova rasprava prethodi usvajanju rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, o kojoj će se poslanici izjasniti danas. Venecijanska komisija ocijenila je da je Crna Gora u velikoj mjeri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtijevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. Pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji bit će zajednički uspjeh i dokaz da reforme vode ka cilju i da zajednička budućnost Evrope ostaje otvorena za one koji dijele iste vrijednosti, poručio je crnogorski predsjednik Jako Milatović u obraćanju pred poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu. Akcize na benzin se u punom iznosu plaćaju i cijene za građane više neće biti umanjene odlukom vlade. Nakon skoro 3 mjeseca umanjivanja akciza na dizel i benzin, vlada je u ponedjeljak donijela odluku da ukine i posljednje umanjenje na benzin od 5%, pa se sada i na tu vrstu naftnog derivata plaća puna cijena. U Crnoj Gori danas će biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, dok se poslije podne u pojedinim predjelima očekuje kratkotrajno kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura će iznositi do 32 stepena, a na moru se očekuje malo talasasto more i visoka vrijednost UV indeksa.

Jutarnji je program u nastavku najnovije informacije iz naše opštine i naše zemlje. Predsjednik Skupštine opštine Andrejevica Vesko Raketić zakazao je za danas 12. sjednicu Skupštine opštine Andrejevica. Sjednica koja je bila sazvana dana 30. marta 2026. godine, a više puta prekidana zbog nedostatka kvoruma. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Početak je u 11 časova uz direktan prenos na našem radiju. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je tokom debate o evropskoj budućnosti zemalja Zapadnog Balkana da Crna Gora ostaje vodeća kandidatkinja u procesu proširenja Evropske unije. Ova rasprava prethodi usvajanju rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori o kojoj će se poslanici izjasniti danas. Venecijanska komisija ocijenila je da je Crna Gora u velikoj mjeri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtijevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. Pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji bit će zajednički uspjeh i dokaz da reforme vode ka cilju i da zajednička budućnost Evrope ostaje otvorena za one koji dijele iste vrijednosti, poručio je crnogorski predsjednik Jako Milatović u obraćanju pred poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu. Akcize na benzin se u punom iznosu plaćaju i cijene za građane više neće biti umanjene odlukom vlade. Nakon skoro tri mjeseca umanjivanja akciza na dizel i benzin, vlada je u ponedjeljak donijela odluku da ukine i posljednje umanjenje na benzin od 5%, pa se sada i na tu vrstu naftnog derivata plaća puna cijena. U Crnoj Gori danas će biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, dok se poslije podne u pojedinim predjelima očekuje kratkotrajno kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura će iznositi do 32 stepena, a na moru se očekuje malo talasasto more i visoka vrijednost UV indeksa.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić zakazuje za danas 12. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica, koja je bila sazvana za dan 30. marta 2026. godine, a više puta prekidana zbog nedostatka kvoruma. Sjednica će biti održana u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 11 časova sa prethodno predloženim dnevnim redom. Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je tokom debate o evropskoj budućnosti zemalja Zapadnog Balkana da Crna Gora ostaje vodeća kandidatkinja u procesu proširenja Evropske unije. Ova rasprava prethodi usvajanju rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, o kojoj će se poslanici izjasniti danas. Cilj da se pregovori zaključe do kraja 2026. godine je ambiciozan, ali dostižan, kaže Šarec. Najvažnija će biti implementacija, to se posebno odnosi na poglavlja 23 i 24, koja ostaju okosnica cjelokupnog pristupnog procesa. Napredak u oblasti vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala presudno će uticati na brzinu kojom će se Crna Gora kretati ka članstvu, poručuje Šarec. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević sastala se juče u Strasburu sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom, s kojim je razgovarala o reformama koje Crna Gora sprovodi s ciljem zatvaranja poglavlja 23 i 24. To je saopšteno iz vlade. Crna Gora je zaslušala priznanje kao predvodnik procesa proširenja i ima kredibilnu osnovu za ispunjavanje obaveza iz oblasti vladavine prava neophodnih za uspješno zatvaranje poglavlja 23 i 24. Preostali kriterijumi su poznati, put implementacije jasan, institucije postižu rezultate, kazala je ministarka Gorčević. Državna revizorska institucija utvrdila je da Crna Gora u periodu od 2017. do 2025. godine nije uspostavila funkcionalan sistem za praćenje, izvještavanje i procjenu efekata mjera za suzbijanje vršnjačkog nasilja. Revizija pokazuje da je vršnjačko nasilje u porastu, da su brojne aktivnosti ostale nerealizovane, a da institucije nemaju pouzdane podatke na osnovu kojih bi se mjerili rezultati sprovedenih mjera. U Crnoj Gori je prema podacima Centralne banke na kraju maja u blokadi bilo 21,18.000 preduzeća i preduzetnika, 0,18% više nego na kraju aprila. Ukupan iznos duga na osnovu kojeg su blokirani računi je 1,69 milijardi eura, što je 1,14% više nego u aprilu. U većem dijelu Crne Gore saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, a iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima uz poštovanje privremene saobraćajne signalizacije na dionicama gdje se izvode radovi. Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 14 stepeni. Minimalna jutros bila 10, maksimalna juče 28 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima i uglavnom suvo. Poslije podne je tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, na primorju slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 34 stepena.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

Na današnji dan, 1867. godine, engleski hirurg Joseph Lister prvi put u istoriji medicine upotrijebio je antiseptik kada je operisao svoju sestru Izabelu,

Na današnji dan 1871. godine na Cetinju je rođen Danilo Petrović, prvi sin kralja Nikole. Crnogorskog princa Danila krstio je ruski car Aleksandar II. Preko svog predstavnika grofa Ilariona Nikolajevića Tolstoja.

Na današnji dan 1994. godine u Beogradu je umro istoričar dr. Branko Petranović. Rođen je na Cetinju 1927. godine. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Napisao je 40 knjiga u 46 tomova, veliki broj naučnih radova, brošura, prikaza. Zalažući se za kritičko promišljanje prošlosti, Petranović se suprotstavljao njenoj fanatizaciji, apriorističkim shvatanjima i tabuima. Protivio se svakom pokušaju da se posredstvom istorije vodi politika. Poslednju deceniju života posvetio je istraživanju istorijskih procesa i pojava 20. vijeka. Branko Petranović, čije je naučno djelo obuhvata oko 1300 bibliografskih jedinica i podataka, smatra se na našim prostorima jednim od najplodnijih istoričara svoje epohe. O Petranovićevom istoriografskom angažmanu jugoslovenski i inostrani istoričari napisali su oko 300 radova.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica u saradnji sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste jutro proveli uz naš program. Nadamo se da smo vam pružili korisne informacije, zanimljive teme i dobar početak dana. Sa vama smo ponovo s jutra u istom terminu sa novim pričama i aktuelnostima. U nastavku možete pratiti direktan prenos zasjedanja Skupštine opštine Andrijevica iz Velike sale Doma kulture u Andrijevici. Ostanite uz naš program i prijatan ostatak dana.

0: potpredsednici opštine, načelnici sekretarijata, direktori, uvažene kolege, predstavnici medija, dobar dan i pomaže Bog. Otvaram nastavak 12. sjednice, redovne sjednice Skupštine opštine Andrijevica. Na početku da kažemo da su odbornički klubovi Pokret Evropa Sad za budućnost naše djece i Nove srpske demokratije najavili osusu. Putem video linka sa nama je odbornica Jovović, na početku i odbornici Rakitić, da čestitam u prinovu, neka je sa srećom, i da kvorum za ovu sjednicu bez obzira na sustvo i kruga postoji. Znači, u sali je 20 odbornika, pa bi znači prešao na usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. Mislim da nismo ovaj nismo usvojili, pa imali neko da se javlja za riječ iz zapisnika? Izvolite. Može, izvolite. Odbornik Ivanović, 21 je odbornik u sali, da znate.
1: Pozdravljam sve prisutne predsjednika, predsjednika opštine, odbornike, odbornice, predstavnike medija. Evo, lično zbog građana, ja ću se sa par riječi obratiti. Gospodine Rakiću, tačno prije nedelju dana prilike smo imali sjednicu, posle onih svih vaših hvalospjeva kako je ova lijeva strana patriotska oko projekata, oko svega što ste iznijeli, imali ste, Bogu mi, jedan dobar skoro sat vremena su vas pustili da pričate. Danas je ova desna strana patriotski ja.
0: Pa,
1: slažete li se?
0: Pa potpuno.
1: Toliko. Javno priznanje smo dobili, hvala. Evo, ja što se tiče ove današnje sjednice, bih vas zamolio, ako možete, da ovu tačku, što se tiče, zamoljen sam od mještana sela Sjenožeta, to uglavnom su tu i uglavnom sve gotovo Ivanović u tom selu, pa imam i neku moralnu i ljudsku obavezu da tu tačku dnevnog reda što se tiče davanja ove saglasnosti na izgradnju crkve u tom selu, koja ne može započeti, a ti pripremni radovi su uglavnom završeni, ako možete da izdvojite tu tačku kao prvu, da izglasamo tu tačku, a posle toga mi nećemo dati kvorum za ostale tačke dnevnog reda. Eto, čisto zbog građana da kažem, zbog čega nema danas ovdje većine, to nećemo ni ulaziti oko toga. Mi smo podnosili inicijativu od nekih odborničkih klubova za vašu smjenu, neću imenovati ljude, oni su glasali za vas, danas ih nema, ali za ostale tačke nećemo. Istog momenta tražimo izjašnjenje, hoće li ova tačka da se stavi kao jedina zbog tih mještana, da mi ne dozvolimo, ne budemo krivci za to. Ako nećete, mi napustamo ovu sjednicu.
0: Ne, evo ja vas molim samo ako možete da se usaglasimo, nije problem u tome, ali samo da neki redosled poštujemo po statutu i poslovniku, i ništa nije strašno, to tako da bude kao što vi kažete. I ostalo se radi o eparhiji Budinović-Konišić, koji stvarno gore ljudi čekaju ovo već mjeseci da bi počeli da izvode radove, ali ako se vi slažete, ja bih da samo ovaj redosled ispunimo, odbornička pitanja, ako slažete, skoro većinom su vaša, jer vi nisu prisutni neki koji su postavili odbornička pitanja, pa da odmah pređemo na dnevni red i da to bude, eto, taj vaš pregled odmah stavimo. Moramo se izjasniti, jer umeđu vremenu i predsednik opštine poslao dopis da povlači tačke dnevnog reda. Evo, izvolite, evo, odbornik Dubak. Samo, eto, su saglasio, možemo i odmah preći, ali da ne kršimo, eto.
2: Pozdravljam sve prisutne u sali, predsednika opštine, njegove saradnike, direktore i sve prisutne. Pa evo, pokazalo se, evo, i prošla moja diskusija bila je na mjestu. Evo, prođe 7 dana, ispostavi se da je tačno. Znači da je to sve kod vas na silu i da to ne funkcioniše. Nećete javno da priznate, ovdje dođete sa nekim hvalospjevima, a od tih hvalospjeva nema ništa. mi smo postavili odbornička pitanja i ovdje uglavnom postavljamo mi odbornici DPS-a odbornička pitanja. Mi nećemo iskoristiti tu pravo, nego kad bude nastavak, to ćemo svoje pravo iskoristiti da komentarišemo ta pitanja i te odgovore i da postavimo nova pitanja. Mi dalje vjerojatno nećemo nastaviti u radu, mi ćemo staviti dalje da vi to i dalje ovako funkcionišete. Građani znaju da od 20. na ovamo više smo i blokirali, više smo pobjegli, više nismo došli nego što smo i držali, a ovamo izgleda, Bože tebe hvala, to su investicije, to je čudo, to je ovo, to je ono, a od toga nema ništa. Prema tome, mi ćemo ostaviti, ako vi možete sami da odlučite, mada mi ni to ne čudi, možda ćete i to uspjeti, mi ćemo sad da napustimo sjednicu. Zahvaljujem.
0: Ja sad evo u nedoumici sam, doćemo da pređemo na ovaj dnevni red, ovu tačku dnevnog reda izglasamo, ili ćemo tako. Znači, evo, pošto je predsjednik opštine povukao tačke dnevnog reda, osim ove tačke što se radi o eparhiji, da bi se izveli ti radovi to, onda predlažem danas za dnevni red ove nastavka 12. sjednice jednu tačku dnevnog reda. Znači, mi smo dostavljeni predlog, povlače se tačke, znači odluku o prenosu prava raspolaganja eparhije Budimirskog Niša na zemljištu označeno katastarskom parcelom broj 635/2 površine 298 metara kvadratnih liste pokretnosti broj 111 katastarska opština Sjenožeta. Ko je za predloženje dnevni red? Gospodine Čukić, aj samo vi se udaljite iz ove sale i onako ne znam sa što dobacujete ovdje, remetite red. Samo se vi udaljite. Ne. Sjedite vi samo tu. Samo sjedite. Ovdje se ne krši ništa. Ovdje se ništa ne krši. Vi niste predstavnici naroda, vi ste funkcioneri ovdje. Pa ja ga kršim. Ne kršite ga vi, nego ja. Vi posadite upravnu inspekciju koju ste slali. I to je to. Ko je za dnevni red? Nemojte. Eto, molim vas sad procedure.
3: Predsjedniče, predsjedniče opštine, mi ćemo da podržimo ovu vašu inicijativu da samo jednu tačku dnevnog reda danas glasamo iz razloga što imamo situaciju kakvu imamo, imamo rokove kakve imamo i mislim da bi ovim korakom, završetkom ove sjednice odblokirali sve što je na dnevnom redu. Znači, ova tačka dnevnog reda neka se glasa kao jedina i da završimo skupštinu, jer ja mislim da na prethodnoj sjednici mi nismo usvojili dnevni red. Samim tim neusvajanjem dnevnog reda možemo da izaberemo bilo koju tačku dnevnog reda kako bi završili ovu sjednicu skupštine. Zahvaljujem.
0: Dobro. Ko je za ovu tačku dnevnog reda? Ima li protiv? Uzdržanih nema. Znači, posle povlačenja ovih tačaka, skupština je donijela odluku da 12. sjednicu počne sa ovom tačkom dnevnog reda. Ima li ko se javlja za riječ povodom ovoga? Jel ima neko se javlja za riječ? Nema niko. Stavljam na glasanje ovu tačku. Ko je za prevoz nepokretnosti? Ima li protiv? Uzdržani. Proglašavam da je 12. sjednica nastavak završena u roku.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Oglasi i obavještenja.
2: Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica u saradnji sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

Javna ustanova Srednja mješovita škola Andrejevica objavila je konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027 godinu, nudeći više obrazovnih profila prilagođenih različitim interesovanjima i potrebama tržišta rada. Budući srednjoškolci mogu se opredijeliti za 5 obrazovnih programa. U ponudi su opšta gimnazija 4. stepen, tehničar drumskog saobraćaja 4. stepen, veterinarski tehničar 4. stepen, dok su za učenike koji žele brže uključivanje na tržište rada dostupni smjerovi proizvođač prehrambenih proizvoda 3. stepen i automehaničar 3. stepen. Iz ove obrazovne ustanove ističu da učenicima nude kvalitetno obrazovanje, stručan nastavni kadar i praktičnu nastavu koja omogućava sticanje znanja i vještina neophodnih za nastavak školovanja i zaposlenje. Kako navode, škola pruža podršku učenicima tokom obrazovanja uz mogućnost usavršavanja kroz praktičan rad i pripremu za savremene zahtjeve tržišta rada. Poseban akcenat stavljen je na razvoj stručnih kompetencija i stvaranje uslova za uspješan profesionalni razvoj nakon završetka školovanja. Prijave se podnose elektronskim putem sajta www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova. Oni učenici koji imaju problem da se upišu elektronskim putem mogu se obratiti školi od 8 do 14 časova. Konkurs je dostupan i na sajtu Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Znanje, vještina, budućnost, slogan je pod kojim javna ustanova Srednja mješovita škola Andrejevica poziva buduće srednjoškolce da postanu dio njihove obrazovne zajednice.

0: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić ugostio je delegaciju Odbora za evropske poslove Senata Francuske i tom prilikom istakao da je značajna podrška koju Crna Gora ima od ove države saopšteno iz Skupštine. Poželjevši dobrodošlicu gostima, Mandić je naglasio da nam izuzetno znači podrška koju u kontinuitetu imamo od francuskih kolega, te da je ona posebno potrebna i evidentna sada kada se Crna Gora nalazi u posljednjoj fazi procesa pristupanja Evropskoj uniji.
1: Predsjednik Odbora za evropske poslove Senata Republike Francuske Jean-François Rapin istakao je da njihova zemlja pomno prati sve rezultate koje ovih dana na svom evropskom putu niže Crna Gora i da imamo njihovu punu podršku da ovaj posao završimo do kraja, navodi se u saopštenju. U tom kontekstu posebno je istaknuta uloga parlamenta i Mandića koji u kontinuitetu održavaju pozitivan ambijent neophodan za komunikaciju i razumijevanje parlamentarne većine i opozicije oko onih pitanja koja se tiču zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Članovi Odbora za evropske poslove su u razgovoru sa Mandićem osim za pitanja evropskih integracija interesovali i za brojna bilateralna pitanja između Crne Gore i Francuske koja se tiču ekonomije, energetike, turizma, ali brojnih drugih tema koje su sve aktuelnije među članicama Evropske unije, zaključili su.

0: Crna Gora ovu požarnu sezonu dočekuje sa znatno jačim kapacitetima za zaštitu i spasavanje nego prethodnih godina, a raspoloživi vazdušni kapacitet za gašenje požara bit će gotovo 4 puta veći nego tokom prošle sezone, saopštio je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Petar Koprivica.
1: Reagujući na izjave poslanika Nikole Zirojevića o navodima i nespremnosti sistema zaštite i spašavanja, Koprivica je ocijenio da je riječ o zlonamjernoj ili, kako kaže, politički motivisanoj interpretaciji stvarnosti. On je naveo da predstavnici političkih struktura koje danas kritikuju sistem snose odgovornost za više decenijsko urušavanje kapaciteta zaštite i spašavanja. Crna Gora je nekada imala ozbiljne vazduhoplovne kapacitete za gašenje požara, uključujući i protivpožarne letjelice koje su vremenom otuđene, prodate, ugašene ili stavljene van funkcije bez adekvatne zamjene od strane bivšeg režima kojem sada pripada upravo Nikola Zirojević. To je nasljeđe koje je zatečeno, saopštio je između ostalog Koprivica.

0: Javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica objavila je konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. godinu, nudeći više obrazovnih profila prilagođenih različitim interesovanjima i potrebama tržišta rada. Budući srednjoškolci mogu da se opredijele za 5 obrazovnih programa. U ponudi su opšta gimnazija 4. stepen, tehničar drumskog saobraćaja 4. stepen i veterinarski tehničar 4. stepen. Dok su za učenika koji žele brže uključivanje na tržište rada dostupni smjerovi proizvođač prehrambenih proizvoda 3. stepen i automehaničar 3. stepen.
1: Iz ove obrazovne ustanove ističu da učenicima nude kvalitetno obrazovanje, stručan nastavni kadar i praktičnu nastavu koja omogućava sticanje znanja i vještina neophodnih za nastavak školovanja i zaposlenje. Kako navode, škola pruža podršku učenicima tokom obrazovanja uz mogućnost usavršavanja kroz praktičan rad i pripremu za savremene zahtjeve tržišta rada. Poseban akcenat stavljen je na razvoj stručnih kompetencija i stvaranje uslova za uspješan profesionalni razvoj nakon završetka školovanja. Znanje, vještina, budućnost, slogan je pod kojima javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica poziva buduće srednjoškolce da postanu dio njihove obrazovne zajednice. Zainteresovani učenici i roditelji dodatne informacije o upisu mogu dobiti direktno u školi ili putem zvaničnih kanala komunikacije ove ustanove.

0: Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz dan državnosti i dan subnora, 13. jula na ljetnjoj pozornici na Cetinju bit će održana svečana akademija Svijetla stranica istorije, saopštili su iz subnora. Kako navode, uz prigodne besjede i prisjećanje na slavne ustaničke dane, kada su narodi Crne Gore prvi u porobljenoj Europi krenuli u borbu protiv fašizma, bit će izveden prigodan umjetnički program uz učešće umjetnika iz regiona.
1: Dodajući da će akademiji prisustvovati brojne delegacije antifašista iz svih bivših jugoslovenskih republika, organizatori proslave su prijestolnica Cetinje i Savez udruženja boraca NORA i antifašista Crne Gore, koji također pripremaju manifestaciju Dani antifašizma, koja će trajati tokom mjeseca jula, uz podsjećanje, pored ostalog, na Dan borca.

0: U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba povrijeđeno lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 nezgoda, Baru 3, Ulcinju i Herceg Novom po 2.
1: Po jedna nezgoda evidentirana je u Budvi i Bijelom polju, izdato je 607 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 48 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 4 para registarskih tablica, prenosi Mina.

0: O stanju na putevima u našoj zemlji za Radio Andrijevicu govorila je Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: U većem dijelu zemlje ovoga jutra se obraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Savjeta se oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćenim uslovima. Zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara na magistralnom budu Pljevlja-Žabljak, lokalite Đuđevića Tara odobrava se promjena režima na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse, obustava saobraćaja u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Od 11 do 17 časova odobrava se obustava saobraćaja na magistralnom putu Plužine-Jasenovo polje lokalitet Zaborje. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioča, na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Jednom trakom naizmjenično saobraća se zbog asfalterskih radova na magistralnom putu Nikšić-Danilović.

Lovgrad u centru Tuzi. Zbog radova na magistralnom putu Podgorica-Boža je saobraća se jednom trakom. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krsta Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje kamperi do 15. oktobra svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora. Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda. 5 osoba je zadobilo lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.

Na današnji dan, 1867. godine, engleski hirurg Joseph Lister prvi put u istoriji medicine upotrijebio je antiseptik kada je operisao svoju sestru Izabelu,

Na današnji dan 1871. godine na Cetinju je rođen Danilo Petrović, prvi sin kralja Nikole. Crnogorskog princa Danila krstio je ruski car Aleksandar II. Preko svog predstavnika grofa Ilariona Nikolajevića Tolstoja.

na današnji dan 1994. godine u Beogradu je umro istoričar dr. Branko Petranović. Rođen je na Cetinju 1927. godine. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Napisao je 40 knjiga u 46 tomova, veliki broj naučnih radova, brošura, prikaza. Zalažući se za kritičko promišljanje prošlosti, Petranović se suprotstavljao njenoj fanatizaciji, apriorističkim shvatanjima i tabuima. Protivio se svakom pokušaju da se posredstvom istorije vodi politika. Poslednju deceniju života posvetio istraživanju istorijskih procesa i pojava 20. vijeka. Branko Petranović, čije naučno dijelo obuhvata oko 1300 bibliografskih jedinica i podataka, smatra se na našim prostorima jednim od najplodnijih istoričara svoje epohe. O Petranovićevom istoriografskom angažmanu jugoslovenski i inostrani istoričari napisali su oko 300 radova.

subine ca o iadnă traiul. Il se firme, il se nedodirno, al jedna za drugu dobro znaju.

0: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić ugostio je delegaciju Odbora za evropske poslove Senata Francuske i tom prilikom istakao da je značajna podrška koju Crna Gora ima od ove države saopšteno iz Skupštine. Poželjevši dobrodošlicu gostima, Mandić je naglasio da nam izuzetno znači podrška koju u kontinuitetu imamo od francuskih kolega, te da je ona posebno potrebna i evidentna sada kada se Crna Gora nalazi u posljednjoj fazi procesa pristupanja Evropskoj uniji.
1: Predsjednik Odbora za evropske poslove Senata Republike Francuske Jean-François Rapin istakao je da njihova zemlja pomno prati sve rezultate koje ovih dana na svom evropskom putu niže Crna Gora i da imamo njihovu punu podršku da ovaj posao završimo do kraja, navodi se u saopštenju. U tom kontekstu posebno je istaknuta uloga parlamenta i Mandića koji u kontinuitetu održavaju pozitivan ambijent neophodan za komunikaciju i razumijevanje parlamentarne većine i opozicije oko onih pitanja koja se tiču zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Članovi Odbora za evropske poslove su se u razgovoru sa Mandićem osim za pitanja evropskih integracija interesovali i za brojna bilateralna pitanja između Crne Gore i Francuske koja se tiču ekonomije, energetike, turizma, ali brojnih drugih tema koje su sve aktuelnije među članicama Evropske unije, zaključili su.

0: Crna Gora ovu požarnu sezonu dočekuje sa znatno jačim kapacitetima za zaštitu i spasavanje nego prethodnih godina, a raspoloživi vazdušni kapacitet za gašenje požara bit će gotovo 4 puta veći nego tokom prošle sezone, saopštio je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Petar Koprivica.
1: Reagujući na izjave poslanika Nikole Zirojevića o navodima i nespremnosti sistema zaštite i spašavanja, Koprivica je ocijenio da je riječ o zlonamjernoj ili, kako kaže, politički motivisanoj interpretaciji stvarnosti. On je naveo da predstavnici političkih struktura koje danas kritikuju sistem snose odgovornost za više decenijsko urušavanje kapaciteta zaštite i spašavanja. Crna Gora je nekada imala ozbiljne vazduhoplovne kapacitete za gašenje požara, uključujući i protivpožarne letjelice koje su vremenom otuđene, prodate, ugašene ili stavljene van funkcije bez adekvatne zamjene od strane bivšeg režima kojem sada pripada upravo Nikola Zirojević. To je nasljeđe koje je zatečeno, saopštio je između ostalog Koprivica.

0: Javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica objavila je konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. godinu, nudeći više obrazovnih profila prilagođenih različitim interesovanjima i potrebama tržišta rada. Budući srednjoškolci mogu da se opredijele za 5 obrazovnih programa. U ponudi su opšta gimnazija 4. stepen, tehničar drumskog saobraćaja 4. stepen i veterinarski tehničar 4. stepen. Dok su za učenika koji žele brže uključivanje na tržište rada dostupni smjerovi proizvođač prehrambenih proizvoda 3. stepen i automehaničar 3. stepen.
1: Iz ove obrazovne ustanove ističu da učenicima nude kvalitetno obrazovanje, stručan nastavni kadar i praktičnu nastavu koja omogućava sticanje znanja i vještina neophodnih za nastavak školovanja i zaposlenje. Kako navode, škola pruža podršku učenicima tokom obrazovanja uz mogućnost usavršavanja kroz praktičan rad i pripremu za savremene zahtjeve tržišta rada. Poseban akcenat stavljen je na razvoj stručnih kompetencija i stvaranje uslova za uspješan profesionalni razvoj nakon završetka školovanja. Znanje, vještina, budućnost, slogan je pod kojima javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica poziva buduće srednjoškolce da postanu dio njihove obrazovne zajednice. Zainteresovani učenici i roditelji dodatne informacije o upisu mogu dobiti direktno u školi ili putem zvaničnih kanala komunikacije ove ustanove.

0: Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz dan državnosti i dan Subnora, 13. jula na ljetnjoj pozornici na Cetinju bit će održana svečana akademija Svijetla stranica istorije, saopštili su i Subnora. Kako navode, uz prigodne besjede i prisjećanje na slavne ustaničke dane, kada su narodi Crne Gore prvi u porobljenoj Europi krenuli u borbu protiv fašizma, bit će izveden prigodan umjetnički program uz učešće umjetnika iz regiona.
1: Dodajući da će Akademiji prisustvovati brojne delegacije antifašista iz svih bivših jugoslovenskih republika, organizatori proslave su prijestonica Cetinje i Savez udruženja boraca NORA i antifašista Crne Gore, koji također pripremaju manifestaciju Dani antifašizma, koja će trajati tokom mjeseca jula, uz podsjećanje, pored ostalog, na Dan borca.

0: U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba povrijeđeno lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 nezgoda, Baru 3, Ulcinju i Herceg Novom po 2.
1: Po jedna nezgoda evidentirana je u Budvi i Bijelom polju, izdato je 607 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 48 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 4 para registarskih tablica, prenosi Mina.

0: O stanju na putevima u našoj zemlji za Radio Andrijevicu govorila je Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: U većem dijelu zemlje ovoga jutra se obraća se uz umjereno tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Savjeta se oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćenim uslovima. Zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara na magistralnom budu Pljevlja Žabljak, lokalitet Đuđevića Tara, odobrava se promjena režima na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse, obustava saobraćaja u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Od 11 do 17 časova odobrava se obustava saobraćaja na magistralnom putu Plužine i Jasenovo polje lokalitet Zaborje. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica Bioča, na potezu Bioča Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Jednom trakom naizmjenično saobraća se zbog asfalterskih radova na magistralnom putu Nikšić-Danilovgrad. U centru Tuzi, zbog radova na magistralnom putu Podgorica-Božaj, saobraća se jednom trakom. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, do 15.9. od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krstac Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje kamperi do 15. oktobra svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora. Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda. 5 osoba je zadobilo lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: minutima čućemo kako je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za naš radio govorila je Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: U većem dijelu zemlje ovoga jutra se obraća se uz umjereno tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Savjeta se oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćenim uslovima. Zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara na magistralnom budu Pljevlja Žabljak, lokalitet Đuđevića Tara, odobrava se promjena režima na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse, obustava saobraćaja u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Od 11 do 17 časova odobrava se obustava saobraćaja na magistralnom putu Plužine-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioča, na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Jednom trakom naizmjenično saobraća se zbog asfalterskih radova na magistralnom putu Nikšić-Danilovgrad. U centru Tuzi, zbog radova na magistralnom putu Podgorica-Božaj, saobraća se jednom trakom. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, do 15.9. od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krsta Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje kamperi do 15. oktobra svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora. Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekle 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda. 5 osoba je zadobilo lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica u saradnji sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

0: Javna ustanova Srednja mješovita škola Andrejevica objavila je konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. Godinu, nudeći više obrazovnih profila prilagođenih različitim interesovanjima i potrebama tržišta rada. Budući srednjoškolci mogu se opredijeliti za 5 obrazovnih programa. U ponudi su opšta gimnazija 4. stepen, tehničar drumskog saobraćaja 4. stepen, veterinarski tehničar 4. stepen, dok su za učenike koji žele brže uključivanje na tržište rada dostupni smjerovi proizvođač prehrambenih proizvoda 3. stepen i automehaničar 3. stepen. Iz ove obrazovne ustanove ističu da učenicima nude kvalitetno obrazovanje, stručan nastavni kadar i praktičnu nastavu koja omogućava sticanje znanja i vještina neophodnih za nastavak školovanja i zaposlenje. Kako navode, škola pruža podršku učenicima tokom obrazovanja uz mogućnost usavršavanja kroz praktičan rad i pripremu za savremene zahtjeve tržišta rada. Poseban akcenat stavljen je na razvoj stručnih kompetencija i stvaranje uslova za uspješan profesionalni razvoj nakon završetka školovanja. Prijave se podnose elektronskim putem sajta www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova. Oni učenici koji imaju problem da se upišu elektronskim putem mogu se obratiti školi od 8 do 14 časova. Konkurs je dostupan i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Znanje, vještina, budućnost, slogan je pod kojim javna ustanova Srednja mješovita škola Andrejevica poziva buduće srednjoškolce da postanu dio njihove obrazovne zajednice.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrije Mandić ugostio je delegaciju Odbora za evropske poslove Senata Francuske i tom prilikom istakao da je značajna podrška koju Crna Gora ima od ove države saopšteno iz Skupštine. Poželjevši dobrodošlicu gostima, Mandić je naglasio da nam izuzetno znači podrška koju u kontinuitetu imamo od francuskih kolega, te da je ona posebno potrebna i evidentna sada, kada se Crna Gora nalazi u posljednjoj fazi procesa pristupanja Evropskoj uniji. Predsjednik Odbora za evropske poslove Senata Republike Francuske, Jean-François Rapin, istako je da njihova zemlja pomno prati sve rezultate koje ovih dana na svom evropskom putu niže Crna Gora i da imamo njihovu punu podršku da ovaj posao završimo do kraja, navodi se u saopštenju. Predlog izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama koji je vlada Crne Gore utvrdila 4. juna upućen je Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Novim rješenjima predviđeno je jačanje antikorupcijskih mehanizama, stroža kontrola sukoba interesa, veća ovlašćenja Ministarstva financija i uvođenje obavezne resertifikacije službenika za javne nabavke. Jedna od novina odnosi se na preciznije definisanje korupcije u javnim nabavkama i uvođenje novih obaveza za naručioce. Državna revizorska institucija utvrdila je da Crna Gora u periodu od 2017. do 2025. godine nije uspostavila funkcionalan sistem za praćenje, izvještavanje i procjenu efekata mjera za suzbijanje vršnjačkog nasilja. Revizija pokazuje da je vršnjačko nasilje u porastu, da su brojne aktivnosti ostale nerealizovane, a da institucije nemaju pouzdane podatke na osnovu koji bi se mjerili rezultati sprovedenih mjera. U Crnoj Gori je prema podacima Centralne banke na kraju maja u blokadi bilo 21,18 hiljada preduzeća i preduzetnika, 0,18% više nego na kraju aprila. Ukupan iznos duga na osnovu kojeg su blokirani računi je 1,69 milijardi eura, što je 1,14% više nego u aprilu. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 10 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena. Sponzor vremenske prognoze je Diskont brašna Žitobačka Berane.

U ovom uključenju i obavještenje Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije u javnoj ustanovi Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrije Mandić ugostio je delegaciju Odbora za evropske poslove Senata Francuske i tom prilikom istakao da je značajna podrška koju Crna Gora ima od ove države saopšteno iz Skupštine. Poželjavši dobrodošlicu gostima, Mandić je naglasio da nam izuzetno znači podrška koju u kontinuitetu imamo od francuskih kolega, te da je ona posebno potrebna i evidentna sada, kada se Crna Gora nalazi u posljednjoj fazi procesa pristupanja Evropskoj uniji. Predsjednik Odbora za evropske poslove Senata Republike Francuske, Jean-François Rapin, istakao je da njihova zemlja pomno prati sve rezultate koje ovih dana na svom evropskom putu niže Crna Gora i da imamo njihovu punu podršku da ovaj posao završimo do kraja, navodi se u saopštenju. Predlog izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama koji je vlada Crne Gore utvrdila 4. juna upućen je Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Novim rješenjima predviđeno je jačanje antikorupcijskih mehanizama, stroža kontrola sukoba interesa, veća ovlašćenja Ministarstva financija i uvođenje obavezne resertifikacije službenika za javne nabavke. Jedna od novina odnosi se na preciznije definisanje korupcije u javnim nabavkama i uvođenje novih obaveza za naručioce. Državna revizorska institucija utvrdila je da Crna Gora u periodu od 2017. do 2025. godine nije uspostavila funkcionalan sistem za praćenje, izvještavanje i procjenu efekata mjera za suzbijanje vršnjačkog nasilja. Revizija pokazuje da je vršnjačko nasilje u porastu, da su brojne aktivnosti ostale nerealizovane, a da institucije nemaju pouzdane podatke na osnovu kojih bi se mjerili rezultati sprovedenih mjera. U Crnoj Gori je prema podacima Centralne banke na kraju maja u blokadi bilo 21,18 hiljada preduzeća i preduzetnika, 0,18% više nego na kraju aprila. Ukupan iznos duga na osnovu kojeg su blokirani računi je 1,69 milijardi eura, što je 1,14% više nego u aprilu. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 10 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena. Sponzor vremenske prognoze je Diskont brašna Žitobačka Berane.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Mozak je aktivniji noću nego danju, a naučnici još ne znaju zašto. Što imate veći IQ, to više sanjate. Kosa raste brže nego bilo koje druge dlake na tijelu. Nokat na srednjem prstu raste brže od ostalih noktiju. Vijek trajanja ljudske kose je prosječno 3 do 7 godina. Nokti na rukama rastu i do 4 puta brže nego nokti na nogama. Kiselina koja se nalazi u želucu dovoljno je jaka da razgradi cink, ali ona ne može da uništi sam želudac jer se on neprestano obnavlja. Da li ste znali da srce žena kuca brže nego srce muškaraca? Žene se rađaju sa boljim čulom mirisa od muškaraca, a tako ostaje do kraja života. Da li ste znali da muškarci brže tope masno tkivo? Muškarci češće štucaju od žena. Muškarci u prosjeku imaju 6,8 litara krvi, a žene oko 5 litara. Najveća ćelija u tijelu je ženska jajna ćelija, a najmanja je muški spermatozoid. Tokom života čovjek prosječno proizvede pljuvačku dovoljnu da napuni 2 bazena. Bebe se uvijek rađaju sa plavkastim očima. Melanin u njihovim očima se u vrijeme rađanja još nije skroz skupio. Boja očiju se promijeni tokom prve godine života. U staroj Engleskoj ljudi nisu smjeli stupiti u intimni odnos bez odobrenja kralja. I kada bi par htio da dobije dijete, morao je zatražiti dozvolu od monarha koji bi im dao pločicu na kojoj je pisalo Fornication under consent of the king, preljuba uz saglasnost kralja. Vodonik je zapaljiv gas. Kiseonik podržava sagorijevanje, ali kombinovani čine vodu koja se koristi za gašenje požara. Da li ste znali da je kikiriki jedan od sastojaka dinamita? Naše su oči od rođenja uvijek istih dimenzija, ali nos i uši ne prestaju rasti. Izraz šahmat je persijska fraza, a u prevodu znači kralj je mrtav. Da li ste znali da je boks postao legalan sport 1901. godine? Da li ste znali da od kada se posadi sjeme kafe potrebno je 5 godina da se izrodi prvi plod? Zlatna ribica je jedina životinja koja može da vidi infracrvenu i ultraljubičastu svjetlost. Da li ste znali da je riječ modem skup riječi modulirati i demodulirati? Vazduh se pretvara u tečnost na minus 190 stepeni Celzijusovih. Da li ste znali da ženka kondora može da snese samo jedno jaje u 2 godine? Svakog dana zbog sunčevih zraka ispari oko 3 trilion tona vode. Borovnica sadrži više antioksidanata od bilo kog drugog voća ili povrća. Kada bi bez prestanka vukli liniju jednom grafitnom olovkom, ona bi bila dugačka oko 57 km. Ljudsko oko može da razlikuje čak 500 nijansi sive boje. Jedno pakovanje od kilogram šećera sadrži više od 5 miliona zrnaca. Od ukupne količine kiseonika koju čovjek udahne 20% odlazi u mozak. Svakog minuta pošalje se preko 240 miliona mailova. Da li ste znali da je u svakom momentu 2% svjetske populacije pijano? 70% ljudi vjeruje u život poslije smrti.

0: da dolaze iz inostranstva. I oni, na primjer, u Plavu imaju već razvijen turizam na nivou da imaju jako puno stranaca i ti stranci dođu, ne nužno da su osobe s invaliditetom, ali dođu stari ljudi. I stari ljudi sa slabijom pokretljivošću. I onda tačno biraju lokacije i biraju onaj dio ugostiteljskih objekata i smještaja koji je negdje lakše je pristupačan. A mislim, u suštini starije osobe nema sad nekakva specijalna sprogodija, ali koji je nije previsom, ko nema puno stepenica da se penju i tako. I kaže, u tom smislu je dobro razmišljati strateški, da male zajednice...
1: Nije dobro, prefinanče, to treba vrsti kao ponovno
0: pričinu. Jeste. Kao turistički
1: ponovno. Znači, obrati koji mogu da se dovoljne potrebe i sasvim identitetom na koji god način. I da to bude kao turistička ponovno, kao ponuđeno.
0: Jeste. Jeste, i kao neka strateška ideja kako bi mogla da se razvija turizam, u kojem smjeru može turizam da se razvija u opštinama koje su manje, koje same po sebi nemaju ne znam kakvu vrstu sadržaja, jer mi ne možemo možda da konkurišemo čak i tom Plavu, jer ima Plavsko jezero, pa su tu prokletije, pa ne znam šta, ali da primjer Andrijevci su blizu Komovi i tu vrstu ponude možemo da iskoristimo da napravimo neki vrlo specifičan i konkretan paket aranžman koji će privlači određenu klijentelu koja nije mala, jer 8% nije zanemarljiva brojka. A kad imate ograničenu ponudu, onda će sasvim sigurno da to bude vidljivije nego nešto drugo. U svakom slučaju, ono što lokalne zajednice negdje mislim da zanemaruju, kakva je situacija sa lokalnim akcijnim planom za lica sa invaliditetom?
2: Za rađen 14. godine.
0: Znači, ni nemate ga. On traje 4 godine, mislim, zašto je, nije bilo...
2: To već ne znam.
0: Jer ta strateška dokumenta, koliko god možda zvučalo kao mrtvo slovo na papiru, ali ona stvarno negdje usmjeravaju razvoj opštine u kom pravcu hoće da
2: je... To je osnovno
0: sve, ovo čak priča. Činjenica da mi je 2014, znači 12 godina, 3 ciklus, da praktično ne postoji strateški plan za lice s invaliditetom. A jeli imate li nikakvih informacija u smislu postoje naznake da će se to formirati karakter? Da,
2: to je standardno
0: ono,
2: strateški plan za lice s invaliditetom. To dođe do dnevnog reda. To prolazi vrijeme, da, ali radi se
0: je li formirana radna grupa, hoće li, mislim, imate li...
2: Ja ne znam detalje oko toga, ali čuo sam da...
3: To baš akcijni plan za lice s invaliditetom?
0: Jeste. Lokalni akcijni plan svaka opština mora imati, mislim, trebalo bi da ima. Lokalni akcijni plan koji traje 4 godine, nakon 4 godine je opština u obavezi da ga ima i da bude usaglašen sa nacionalnim akcijnim planom i sa strategijom koja na državnom nivou funkcioniše. Da li postoji kancelarija kod vas u opštini ili makar referat koji se bavi licima sa invaliditetom?
4: U sklopu ovog sekretarijata za opštu upravu imamo Mariju Zonić radi to, ali sad to je u sklopu sekretarijata konkretno da je to
5: lica urađeno.
0: I kakve su aktivnosti?
4: Ne znam, to je izvještaje koje radim sekretarijata godišnje, znam da je to po jedna osoba dijete koje se uključuje u specijalnu ustanovu obrazovnu, samo to, taj dio znam.
5: Djeca s posebnim potrebama.
0: Kategorizacija sigurno lica sa invaliditetom za školski obrazovni sistem.
5: Da li,
0: a postoje li neke preventivne...
5: Komisija, komisija za to, između ostalog jedan član iz opštine, pa da izdala zade iz...
0: Ali ja pričam na nivou aktivnosti, da li lokalna samouprava ima neke aktivnosti koje se konkretno tiču lica sa invaliditetom, da na primjer obilježi neki dan ili napravi neku aktivnost koja uključuje lica sa invaliditetom?
5: Ne znam, mi smo iz drugih oblasti, tako da ne znam, ne bi umjela ti kažem.
0: Pa dobro, ovo...
3: Ali ima lica sa invaliditetom, vjerojatno ima.
0: I 2. decembar je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, ali najmanje je problem obilježavanje, prosto je pitanje koliko se mi kao društvo bavimo tom grupacijom.
6: Kaže malo, manje nego što bi trebalo.
0: Da, pa mislim, to na kraju krajeva govori sama

Na današnji dan, 1867. godine, engleski hirurg Joseph Lister prvi put u istoriji medicine upotrijebio je antiseptik kada je operisao svoju sestru Izabelu,

na današnji dan 1871. godine na Cetinju je rođen Danilo Petrović, prvi sin kralja Nikole. Crnogorskog princa Danila krstio je ruski car Aleksandar II. Preko svog predstavnika grofa Ilariona Nikolajevića Tolstoja.

Na današnji dan 1994. godine u Beogradu je umro istoričar dr. Branko Petranović. Rođen je na Cetinju 1927. godine. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Napisao je 40 knjiga u 46 tomova, veliki broj naučnih radova, brošura, prikaza. Zalažući se za kritičko promišljanje prošlosti, Petranović se suprotstavljao njenoj fanatizaciji, apriorističkim shvatanjima i tabuima. Protivio se svakom pokušaju da se posredstvom istorije vodi politika. Poslednju deceniju života posvetio je istraživanju istorijskih procesa i pojava 20. vijeka. Branko Petranović, čije naučno dijelo obuhvata oko 1300 bibliografskih jedinica i podataka, smatra se na našim prostorima jednim od najplodnijih istoričara svoje epohe. O Petranovićevom istoriografskom angažmanu jugoslovenski i inostrani istoričari napisali su oko 300 radova.

0: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić ugostio je delegaciju Odbora za evropske poslove Senata Francuske i tom prilikom istakao da je značajna podrška koju Crna Gora ima od ove države saopšteno iz Skupštine. Poželjevši dobrodošlicu gostima, Mandić je naglasio da nam izuzetno znači podrška koju u kontinuitetu imamo od francuskih kolega, te da je ona posebno potrebna i evidentna sada kada se Crna Gora nalazi u posljednjoj fazi procesa pristupanja Evropskoj uniji.
1: Predsjednik Odbora za evropske poslove Senata Republike Francuske Jean-François Rapin istakao je da njihova zemlja pomno prati sve rezultate koje ovih dana na svom evropskom putu niže Crna Gora i da imamo njihovu punu podršku da ovaj posao završimo do kraja, navodi se u saopštenju. U tom kontekstu posebno je istaknuta uloga parlamenta i Mandića koji u kontinuitetu održavaju pozitivan ambijent neophodan za komunikaciju i razumijevanje parlamentarne većine i opozicije oko onih pitanja koja se tiču zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Članovi Odbora za evropske poslove su se u razgovoru sa Mandićem osim za pitanja evropskih integracija interesovali i za brojna bilateralna pitanja između Crne Gore i Francuske koja se tiču ekonomije, energetike, turizma, ali i brojnih drugih tema koje su sve aktuelnije među članicama Evropske unije, zaključili su.

0: Crna Gora ovu požarnu sezonu dočekuje sa znatno jačim kapacitetima za zaštitu i spasavanje nego prethodnih godina, a raspoloživi vazdušni kapacitet za gašenje požara biće gotovo 4 puta veći nego tokom prošle sezone, saopštio je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Petar Koprivica.
1: Reagujući na izjave poslanika Nikole Zirojevića o navodima i nespremnosti sistema zaštite i spašavanja, Koprivica je ocijenio da je riječ o zlonamjernoj ili, kako kaže, politički motivisanoj interpretaciji stvarnosti. On je naveo da predstavnici političkih struktura koje danas kritikuju sistem snose odgovornost za više decenijsko urušavanje kapaciteta zaštite i spašavanja. Crna Gora je nekada imala ozbiljne vazduhoplovne kapacitete za gašenje požara, uključujući i protivpožarne letjelice koje su vremenom otuđene, prodate, ugašene ili stavljene van funkcije bez adekvatne zamjene od strane bivšeg režima kojem sada pripada upravo Nikola Zirojević. To je nasljeđe koje je zatečeno, saopštio je između ostalog Koprivica.

0: Javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica objavila je konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. godinu, nudeći više obrazovnih profila prilagođenih različitim interesovanjima i potrebama tržišta rada. Budući srednjoškolci mogu da se opredijele za 5 obrazovnih programa. U ponudi su opšta gimnazija 4. stepen, tehničar drumskog saobraćaja 4. stepen i veterinarski tehničar 4. stepen. Dok su za učenika koji žele brže uključivanje na tržište rada dostupni smjerovi proizvođač prehrambenih proizvoda 3. stepen i automehaničar 3. stepen.
1: Iz ove obrazovne ustanove ističu da učenicima nude kvalitetno obrazovanje, stručan nastavni kadar i praktičnu nastavu koja omogućava sticanje znanja i vještina neophodnih za nastavak školovanja i zaposlenje. Kako navode, škola pruža podršku učenicima tokom obrazovanja uz mogućnost usavršavanja kroz praktičan rad i pripremu za savremene zahtjeve tržišta rada. Poseban akcenat stavljen je na razvoj stručnih kompetencija i stvaranje uslova za uspješan profesionalni razvoj nakon završetka školovanja. Znanje, vještina, budućnost, slogan je pod kojima javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica poziva buduće srednjoškolce da postanu dio njihove obrazovne zajednice. Zainteresovani učenici i roditelji dodatne informacije o upisu mogu dobiti direktno u školi ili putem zvaničnih kanala komunikacije ove ustanove.

0: Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz dan državnosti i dan Subnora, 13. jula na ljetnjoj pozornici na Cetinju bit će održana svečana akademija Svjetla stranica istorije, saopštili su i Subnora. Kako navode, uz prigodne besjede i prisjećanje na slavne ustaničke dane, kada su narodi Crne Gore prvi u porobljenoj Europi krenuli u borbu protiv fašizma, bit će izveden prigodan umjetnički program uz učešće umjetnika iz regiona.
1: Dodajući da će Akademiji prisustvovati brojne delegacije antifašista iz svih bivših jugoslovenskih republika, organizatori proslave su prijestonica Cetinje i Savez udruženja boraca NORA i antifašista Crne Gore, koji također pripremaju manifestaciju Dani antifašizma, koja će trajati tokom mjeseca jula, uz podsjećanje, pored ostalog, na Dan borca.

0: U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba povrijeđeno lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 nezgoda, Baru 3, Ulcinju i Herceg Novom po 2.
1: Po jedna nezgoda evidentirana je u Budvi i Bijelom polju, izdato je 607 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 48 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 4 para registarskih tablica, prenosi Mina.

0: O stanju na putevima u našoj zemlji za Radio Andrijevicu govorila je Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: U većem dijelu zemlje ovoga jutra se obraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila, savjeta se oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćenim uslovima. Zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara na magistralnom budu Pljevlja Žablja, lokalitet Đuđevića Tara odobrava se promjena režima na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse, obustava saobraćaja u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Od 11 do 17 časova odobrava se obustava saobraćaja na magistralnom putu Plužine i Jasenovo polje lokalitet Zaborje. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica Bioča, na potezu Bioča Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Jednom trakom naizmjenično saobraća se zbog asfalterskih radova na magistralnom putu Nikšić Danilovgrad. U centru Tuzi zbog radova na

0: ove stare, vratit će vas tamburaši. A nedjeljom kad se šetaš,
1: pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Mozak je aktivniji noću nego danju, a naučnici još ne znaju zašto. Što imate veći IQ, to više sanjate. Kosa raste brže nego bilo koje druge dlake na tijelu. Nokat na srednjem prstu raste brže od ostalih noktiju. Vijek trajanja ljudske kose je prosječno 3 do 7 godina. Nokti na rukama rastu i do 4 puta brže nego nokti na nogama. Kiselina koja se nalazi u želucu dovoljno je jaka da razgradi cink, ali ona ne može da uništi sam želudac jer se on neprestano obnavlja. Da li ste znali da srce žena kuca brže nego srce muškaraca? Žene se rađaju sa boljim čulom mirisa od muškaraca, a tako ostaje do kraja života. Da li ste znali da muškarci brže tope masno tkivo? Muškarci češće štucaju od žena. Muškarci u prosjeku imaju 6,8 litara krvi, a žene oko 5 litara. Najveća ćelija u tijelu je ženska jajna ćelija, a najmanja je muški spermatozoid. Tokom života čovjek prosječno proizvede pljuvačku dovoljnu da napuni 2 bazena. Bebe se uvijek rađaju sa plavkastim očima. Melanin u njihovim očima se u vrijeme rađanja još nije skroz skupio. Boje očiju se promijeni tokom prve godine života. U staroj Engleskoj ljudi nisu smjeli stupiti u intimni odnos bez odobrenja kralja. I kada bi par htio da dobije dijete, morao je zatražiti dozvolu od monarha koji bi im dao pločicu na kojoj je pisalo Fornication under consent of the king, preljuba uz saglasnost kralja. Vodonik je zapaljiv gas. Kiseonik podržava sagorijevanje, ali kombinovani čine vodu koja se koristi za gašenje požara. Da li ste znali da je kikiriki jedan od sastojaka dinamita? Naše su oči od rođenja uvijek istih dimenzija, ali nos i uši ne prestaju rasti. Izraz šahmat je persijska fraza, a u prevodu znači kralj je mrtav. Da li ste znali da je boks postao legalan sport 1901. godine? Da li ste znali da od kada se posadi sjeme kafe potrebno je 5 godina da se izrodi prvi plod? Zlatna ribica je jedina životinja koja može da vidi infracrvenu i ultraljubičastu svjetlost. Da li ste znali da je riječ modem skup riječi modulirati i demodulirati? Vazduh se pretvara u tečnost na minus 190 stepeni Celzijusovih. Da li ste znali da ženka kondora može da snese samo jedno jaje u 2 godine? Svakog dana zbog sunčevih zraka ispari oko 3 trilion tona vode. Borovnica sadrži više antioksidanata od bilo kog drugog voća ili povrća. Kada bi bez prestanka vukli liniju jednom grafitnom olovkom, ona bi bila dugačka oko 57 km. Ljudsko oko može da razlikuje čak 500 nijansi sive boje. Jedno pakovanje od kilogram šećera sadrži više od 5 miliona zrnaca. Od ukupne količine kiseonika koju čovjek udahne 20% odlazi u mozak. Svakog minuta pošalje se preko 240 miliona mailova. Da li ste znali da je u svakom momentu 2% svjetske populacije pijano? 70% ljudi vjeruje u život poslije smrti. Nedavno, nakon jedne studije, naučnici su zaključili da se od 2202. godine više neće rađati prirodne plavuše, a danas one čine samo 1% svjetske populacije. Da li ste znali da najmanje ljudi na svijetu ima zelene oči, svega 1,5% i među njima je mnogo više žena nego muškaraca?

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.